0: Fanatique yo content. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Sécurité.
0: Monsieur Simon, yo content. Monsieur Simon, yo. Écoute, jazz, oui. Oui.